0: 생활생활요 에덤 믹스 에덤 믹스 원옥 라디오 두분 다 두루구마 두분 다 두루구마 주신도 고마 두바 두키댄 씨유나 에누의 라디오 부두 라디오 용 두아블리죠 고메인다 비카요스 가리꾸무치인도 응고 오디디사 뷰티 팁 에누의 뷰티 팁 원옥 라디오 부두
1: Chabulabu fuwa kubango otambula no otambula muna akatambala monsawoyo obaka tishu. Ntikano kajia kuyamba nyo. Singo onabo ina wochafuwade okwero ngosa. Kazibe ntuyo kakubwe kwesimula kajia kuyambira dala. Ogane ntuyo zisa zisa bibatu. Chino chiba techikula gabu gonjufu. Jukiranti endabikayo. Chechitibu wacho.
0: Eyu yiba debut tip. Wanuku radio budu. Mandela Mirazi, bakukole dengano, kuna bunge biwoma, atenga bidimu ebirungo mwenda, biyote sanga walala. Echidunga echisoka ye vitamin A, nga chino chiyamba mukukula, chongira kubunjibwa basidikala bakuma mubiri, eranga chiyamba na maso okulaba obulungi. Vitamin B1, chiyamba kubwongo okukula obulungi, ate vitamin B2 ne B12, bino biyamba obutofali bwa mubiri, okukola obulungi. Vitamin B3, chiyamba mubiri, okutambuza emmere obulungi, n'obusimu bwa mubiri okukola. Vitamin B6, chino chiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid, akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto, n'okutangira endwadde z'omutima. Wate ayani, ayamba mukukola obutafali bwa musayi. Swate zinki, awamanyi, ayamba mukukula, n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduka, ne mu supermarket sizo n'okwetoola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Mirazi Busega, nga lino tabi lya Mandela Group.